Inder etter skrig, og seide mat og ski. Da homse kruse kapp, hvite klippet sekk.